تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے. ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے.

جو خدا کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو عنقریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا۔

خدا کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا، تو کافرو اس کے لیے جلدی مت کرو، یہ لوگ جو خدا کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالاتر ہے۔

0: وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھ ہی سے ڈرو.
1: خلق السماوات

اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا اور مہربان ہے۔

0: ويخلق ما لا تعلمون.
1: اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو, اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہیں, اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں.

اور سیدھا رستہ تو خدا تک جا پہنچتا ہے اور بعض رستے ٹیڑے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچتے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا۔

0: تَذَكَّرُونَ
1: اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور بے شمار درخت اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بڑی نشانی ہے۔
0: وَسَخَّرَ

اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کیں سب تمہارے زیر فرمان کر دیں، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔

اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو, اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں, اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم خدا کے فضل سے معاش تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو.

اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے، اور نہریں اور رستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو۔

0: إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ.
1: یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں خدا ضرور اس

اے پیغمبر، ان کو بکنے دو، یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں۔

ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں، تو خدا کا حکم ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی، اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔

پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے۔

ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں اور یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو متی و منقاد ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے خدا اسے خوب جانتا ہے۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
1: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وہ بہشت جاویدانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، خدا پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔

ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔

کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے؟ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

اور مشرق کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوجتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوجتے اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا، تو پیغمبروں کی ذمے خدا کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔

اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ خدا ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔

اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے للچاؤ تو جس کو خدا گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔

اور یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے خدا اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں، یہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد خدا کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش وہ اسے جانتے۔

0: اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔
1: بالبینات والزبر

اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو، اور تاکہ وہ غور کریں۔

کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ خدا ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو؟

یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لے، بے شک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔

کیا ان لوگوں نے خدا کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں، یعنی خدا کے آگے عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں؟

اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، تو تم خدا کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟

تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں، تو مشرکو دنیا میں فائدے اٹھا لو، عن قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔

اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں۔ کافرو، خدا کی قسم کہ جو تم افترا کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پرستش ہوگی۔

حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے، اور اس کے دل کو دیکھو تو وہ اندھوناک ہو جاتا ہے۔

اور اس خبر بد سے جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہیں۔

جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بری باتیں شائع ہیں اور خدا کو صفت اعلیٰ زیب دیتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

اور اگر خدا لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے، لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

اور یہ خدا کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں، اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بھلائی یعنی نجات ہوگی، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے، اور یہ دوزخ میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔

خدا کی قسم ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے کردار ناشائستہ ان کو آراستہ کر دکھائے تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔

0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: Do you want your sadaqa to become a source of healing? Kashmir Orphan Relief Trust, that's CORT, has supported thousands of orphan children across Kashmir and Pakistan for the past 20 years. Now, CORT's helping to revolutionise healthcare with a 250-bed facility in Mirpur. For this essential mission, CORT needs your support to succeed. To donate, please call 0300 123 7774 or visit kort.org.uk.
2: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر۔ پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 8 o'clock.

0: جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا، اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔
1: یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لایا ہو اس کے لیے نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنا صرف دو ہی صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ وہ اسلام کو اس سرزمین میں غالب کرنے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جد و جہد کرتا رہے جس طرح انبیاء علیہ السلام اور ان کے ابتدائی پیرو کرتے رہے ہیں، دوسری یہ کہ وہ در حقیقت وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہو اور سخت نفرت و بیداری کے ساتھ وہاں مجبورانہ قیام رکھتا ہو۔ ان دو صورتوں کے سوا ہر صورت میں دارالکفر کا قیام ایک مستقل معصیت ہے، اور اس معصیت کے لیے یہ عذر کوئی بہت وزنی عذر نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کوئی ایسا دارالاسلام پاتے ہی نہیں ہیں جہاں ہم عزت کر کے جا سکے۔ اگر کوئی دارالاسلام موجود نہیں ہے تو کیا خدا کی زمین میں کوئی پہاڑ یا کوئی جنگل بھی ایسا نہیں ہے جہاں آدمی درختوں کے پتے کھا کر اور بکریوں کا دودھ پی کر گزر کر سکتا ہو اور احکام کفر کی اطاعت سے بچا رہے؟ بعض لوگوں کو ایک حدیث سے غلط فہمی ہوئی ہے جس میں ارشاد ہوا ہے فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں، حالانکہ دراصل یہ حدیث کوئی دائمی حکم نہیں ہے بلکہ صرف اس وقت کے حالات میں اہل عرب سے ایسا فرمایا گیا تھا۔ جب تک عرب کا بیشتر حصہ دارالکفر و دارالحرب تھا اور صرف مدینہ و اطراف مدینہ میں اسلامی احکام جاری ہو رہے تھے، مسلمانوں کے لیے تاکیدی حکم تھا کہ ہر طرف سے سمٹ کر دارالاسلام میں آ جائیں، مگر جب فتح مکہ کے بعد عرب میں کفر کا زور ٹوٹ گیا اور قریب قریب پورا ملک اسلام کے زیر نگی آ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہجرت کی حاجت باقی نہیں رہی ہے۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہ تھی کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے تمام حالات میں قیامت تک کے لیے ہجرت کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔
2: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ

0: الذين كانوا لكم عدوا مبينا.
1: اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو، خصوصاً جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. اگر نماز میں اختصار کر دو.
2: زمانہ امن کے سفر میں قصر یہ ہے کہ جن اوقات کی نماز میں چار رکعتیں فرض ہیں ان میں دو رکعتیں پڑھی جائیں، اور حالت جنگ میں قصر کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے. جنگی حالات جس طرح کی اجازت دیں نماز پڑھی جائے، جماعت کا موقع ہو تو جماعت سے پڑھو، ورنہ فردن فردن ہی صحیح. قبلہ رخ نہ ہو سکتے ہو تو جدھر بھی رخ ہو، سواری پر بیٹھے ہوئے اور چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو. رکوع و سجدہ ممکن نہ ہو تو اشارے ہی سے صحیح. ضرورت پڑے تو نماز ہی کی حالت میں چل بھی سکتے ہو، کپڑوں کو خون لگا ہوا ہو تب بھی مضائقہ نہیں. ان سب آسانیوں کے باوجود اگر ایسی پرخطر حالت ہو کہ کسی طرح نماز نہ پڑھی جا سکے تو مجبوراً مؤخر کی جائے، جیسے جنگ خندق کے موقع پر ہوا. اس امر میں اختلاف ہے کہ سفر میں صرف فرض پڑھے جائیں یا سنتیں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ سفر میں فجر کی سنتوں اور عشاء کے وتر کا تو التزام فرماتے تھے، مگر باقی اوقات میں صرف فرض پڑھتے تھے. سنتیں پڑھنے کا التزام آپ سے ثابت نہیں ہے. البتہ نفل نمازوں کا جب موقع ملتا تھا پڑھ لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سواری پر بیٹھے ہوئے بھی پڑھتے رہتے تھے. اسی بنا پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سفر میں فجر کے سوا دوسرے اوقات کی سنتیں پڑھنے سے منع کیا ہے، مگر اکثر علماء ترک اور فعل دونوں کو جائز قرار دیتے ہیں اور اسے بندے کے اختیار پر چھوڑ دیتے ہیں. حنفیہ کا مختار مذہب یہ ہے کہ مسافر جب راستہ طے کر رہا ہو تو سنتیں نہ پڑھنا افضل ہے، اور جب کسی مقام پر منزل کرے اور اطمینان حاصل ہو تو پڑھنا افضل. جس سفر میں قصر کیا جا سکتا ہے اس کے لیے بعض آئمہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، جیسے جہاد، حج، عمرہ، طلب علم وغیرہ. ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور عطا رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سفر کسی ایسے مقصد کے لیے ہونا چاہیے جو شرعاً جائز ہو. حرام و ناجائز اغراض کے لیے جو سفر کیا جائے اس میں قصر کی اجازت سے فائدہ اٹھانے کا کسی کو حق نہیں ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ قصر ہر سفر میں کیا جا سکتا ہے. رہی سفر کی نوعیت تو وہ بجائے خود ثواب یا عطاب کے مستحق ہو سکتی ہے، مگر قصر کی اجازت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. بعض ائمہ نے مضائقہ نہیں یعنی فلیس علیکم جناح کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ سفر میں قصر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ محض اس کی اجازت ہے. آدمی چاہے تو اس سے فائدہ اٹھائے ورنہ پوری نماز پڑھے. یہی رائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کی ہے، اگرچہ وہ قصر کرنے کو افضل اور ترک قصر کو ترک اولا قرار دیتے ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قصر کرنا واجب تو نہیں ہے، مگر نہ کرنا مکروہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قصر کرنا واجب ہے، اور یہی رائے ایک روایت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے. حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفر میں قصر کیا ہے، اور کسی معتبر روایت میں یہ منقول نہیں ہے کہ آپ نے کبھی سفر میں چار رکعتیں پڑھی ہوں. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ سفروں میں رہا ہوں اور کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے قصر نہ کیا. اسی کی تائید میں ابن عباس اور دوسرے متعدد صحابہ سے بھی مستند روایات منقول ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب حج کے موقع پر منیٰ میں چار رکعتیں پڑھائیں تو صحابہ نے اس پر اعتراض کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دے کر لوگوں کو مطمئن کیا کہ میں نے مکہ میں شادی کر لی ہے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جو شخص کسی شہر میں متاہل ہوا ہو وہ گویا اس شہر کا باشندہ ہے، اس لیے میں نے یہاں قصر نہیں کیا. ان کثیر روایات کے خلاف دو روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قصر اور اتمام دونوں درست ہیں. لیکن یہ روایتیں سند کے ادوار سے ضعیف ہونے کے علاوہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کے ثابت شدہ مسلک کے خلاف. البتہ یہ صحیح ہے کہ ایک حالت بین السفر والحضر بھی ہوتی ہے، جس میں ایک ہی عارضی فرودگاہ پر حسب موقع کبھی قصر کبھی اتمام دونوں کیے جا سکتے ہیں، اور غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی حالت کے متعلق فرمایا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قصر بھی کیا ہے اور اتمام بھی. رہے قرآن کے یہ الفاظ کے مضائقہ نہیں اگر قصر کرو، تو ان کی نظیر سورہ بقرہ رکوع 19 میں گزر چکی ہے، جہاں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے متعلق بھی یہی الفاظ فرمائے گئے ہیں، حالانکہ یہ سعی منافق کے حج میں سے ہے اور واجب ہے. دراصل دونوں جگہ یہ کہنے کا مقصود لوگوں کے اس اندیشے کو دور کرنا ہے کہ ایسا کرنے سے کہیں کوئی گناہ تو لازم نہیں آئے گا یا ثواب میں کمی تو نہ ہوگی۔ مقدار سفر جس میں قصر کیا جا سکتا ہے ظاہریہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے، ہر سفر میں قصر کیا جا سکتا ہے خواہ کم ہو یا زیادہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 48 میل یا ایک دن رات سے کم کے سفر میں قصر نہیں ہے۔ یہی رائے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مسلک ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک قول اس کی تائید میں مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 میل کے سفر میں قصر کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ امام اوزائی اور امام زہری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس رائے کو لیتے ہیں کہ ایک دن کا سفر قصر کے لیے کافی ہے۔ حسن بصری 2 دن اور امام ابو یوسف 2 دن سے زیادہ کی مسافت میں قصر جائز سمجھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس سفر میں پیدل یا اونٹ کی سواری سے 3 دن صرف ہوں، یعنی تقریباً 18 فرسنگ یا 54 میل، اس میں قصر کیا جا سکتا ہے۔ یہی رائے ابن عمر، ابن مسعود اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اسداء سفر میں دوران قیام جس میں قصر کیا جا سکتا ہے مختلف ائمہ کے نزدیک مختلف۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جہاں آدمی نے 4 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا ہو وہاں پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جہاں 4 دن سے زیادہ قیام کا ارادہ ہو وہاں قصر جائز نہیں۔ امام اوزائی 13 دن اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت قیام پر پوری نماز ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کوئی صریح حکم مروی نہیں ہے، اور اگر کسی جگہ آدمی مجبوراً رکا ہوا ہو اور ہر وقت یہ خیال ہو کہ مجبوری دور ہوتے ہی وطن واپس ہو جائے گا تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ایسی جگہ بلا تعین مدت قصر کیا جاتا رہے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بکثرت مثالیں ایسی منقول ہیں کہ انہوں نے ایسے حالات میں 2-2 سال تک مسلسل قصر کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی پر قیاس کر کے قیدی کو بھی اس کے پورے زمانۂ قید میں قصر کی اجازت دیتے ہیں۔
1: جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔
2: ظاہریوں اور خارجیوں نے اس فقرے کا یہ مطلب لیا ہے کہ قصر صرف حالت جنگ کے لیے ہے، اور حالت امن کے سفر میں قصر کرنا قرآن کے خلاف ہے۔ لیکن حدیث میں مستند روایت سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہی شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قصر کی اجازت ایک انعام ہے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے، لہذا اس کے انعام کو قبول کرو۔ یہ بات قریب قریب تواتر سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن اور خوف دونوں حالتوں کے سفر میں قصر فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ تصریح کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے اور اس وقت رب العالمین کے سوا کسی کا خوف نہ تھا، مگر آپ نے 2 ہی رکعتیں پڑھی۔ اسی بنا پر میں نے ترجمے میں خصوصاً کا لفظ قوسین میں بڑھا دیا ہے۔

0: أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
1: اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑے. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مضائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو.
2: امام ابو یوسف اور حسن بن زیاد نے ان الفاظ سے یہ گمان کیا ہے کہ صلاۃ خوف صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے مخصوص تھی، لیکن قرآن میں اس کی مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک حکم دیا گیا ہے اور وہی حکم آپ کے بعد آپ کے جانشینوں کے لیے بھی ہے. اس لیے صلاۃ خوف کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. پھر بکثرت جلیل القدر صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صلاۃ خوف پڑھی ہے اور اس باب میں کسی صحابی کا اختلاف مروی نہیں ہے.
1: تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے.
2: صلاۃ خوف کا یہ حکم اس صورت کے لیے ہے جبکہ دشمن کے حملے کا خطرہ تو ہو مگر عملاً مارکہ قتال گرم نہ ہو. رہی یہ صورت کہ عملاً جنگ ہو رہی ہو تو اس صورت میں حنفیہ کے نزدیک نماز مؤخر کر دی جائے گی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام سوری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر رکو سجود ممکن نہ ہو تو اشاروں سے پڑھ لی جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نمازی کی حالت میں تھوڑی سی زود و خرد بھی کی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے کہ آپ نے غزوہ خندق کے موقع پر چار نمازیں نہیں پڑھیں اور پھر موقع پا کر الگ ترتیب انہیں ادا کیا، حالانکہ غزوہ خندق سے پہلے صلاۃ خوف کا حکم آ چکا تھا.
1: اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحہ لیے رہے.
2: صلاۃ خوف کی ترکیب کا انحصار بڑی حد تک جنگی حالات پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات میں مختلف طریقوں سے نماز پڑھائی ہے اور امام وقت مجاز ہے کہ ان طریقوں میں سے جس طریقے کی اجازت جنگی صورتحال دے اسی کو اختیار کرے. ایک طریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرا حصہ دشمن کے مقابلے پر رہے، پھر جب ایک رکعت پوری ہو جائے تو پہلا حصہ سلام پھیر کر چلا جائے اور دوسرا حصہ آ کر دوسری رکعت امام کے ساتھ پوری کرے. اس طرح امام کی دو رکعتیں ہوں گی اور فوج کی ایک ایک رکعت. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک حصہ امام کے ساتھ ایک رکعت دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک حصہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کر چلا جائے، پھر دوسرا حصہ آ کر ایک رکعت امام کے پیچھے پڑے، پھر دونوں حصے باری باری سے آ کر اپنی چھوٹی ہوئی ایک ایک رکعت بطور خود ادا کر لیں. اس طرح دونوں حصوں کی ایک ایک رکعت امام کے پیچھے ادا ہوگی اور ایک ایک رکعت انفرادی طور پر. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے فوج کا ایک حصہ دو رکعتیں ادا کرے اور تشہد کے بعد سلام پھیر کر چلا جائے، پھر دوسرا حصہ تیسری رکعت میں آ کر شریک ہو اور امام کے ساتھ سلام پھیرے. اس طرح امام کی چار اور فوج کی دو دو رکعتیں ہوں گی. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے اور جب امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو مقتدی بطور خود ایک رکعت ما تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر دوسرا حصہ آ کر اس حال میں امام کے پیچھے کھڑا ہو کہ ابھی امام دوسری ہی رکعت میں ہو اور یہ لوگ بقیہ نماز امام کے ساتھ ادا کرنے کے بعد ایک رکعت خود اٹھ کر پڑھ لیں. اس صورت میں امام کو دوسری رکعت میں طویل قیام کرنا ہوگا. پہلی صورت کو ابن عباس رضی اللہ عنہ، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. دوسرے طریقے کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور حنفیہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں. تیسرے طریقے کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکرہ سے روایت کیا ہے اور چوتھے طریقے کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑے اختلاف کے ساتھ ترجیح دی ہے اور اس کا ماخذ سہل بن ابی حسمہ کی روایت ہے. ان کے علاوہ صلاۃ خوف کے اور بھی طریقے ہیں جن کی تفصیل مبسوطات میں مل سکتی.
1: اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے،
2: یعنی یہ احتیاط جس کا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے محض دنیاوی تدابیر کے لحاظ سے ہے، ورنہ دراصل فتح و شکست کا مدار تمہاری تدابیر پر نہیں بلکہ اللہ کے فیصلوں پر ہے۔ اس لیے ان احتیاطی تدبیروں پر عمل کرتے ہوئے تمہیں اس امر کا یقین رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ انہیں رسوا کرے گا۔
0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔

0: وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما.
1: اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ،
2: یعنی گروہ کفار جو اس وقت اسلام کی دعوت اور نظام اسلامی کے قیام کی راہ میں مانے و مداہم بن کر کھڑا ہوا تھا،
1: اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں.
2: یعنی تعجب کا مقام ہے اگر اہل ایمان حق کی خاطر اتنی تکلیفیں بھی برداشت نہ کریں جتنی کفار باطل کی خاطر برداشت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے صرف دنیا اور اس کے ناپائیدار فائدے ہیں. اور اس کے برعکس اہل ایمان رب السماوات والارض کی خوشنودی و تقرب اور اس کے ابدی انعامات کے امیدوار ہیں.

0: اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اے نبی،
1: اس رکوع اور اس کے بعد والے رکوع میں ایک اہم معاملے سے بحث کی گئی ہے جو اسی زمانے میں پیش آیا تھا۔ قصہ یہ ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی زفر میں ایک شخص تامہ یا بشیر بن عبیرق تھا، اس نے ایک انصاری کی زرہ چرا لی اور جب اس کا تجسس شروع ہوا تو مال مسروقہ ایک یہودی کے ہاں رکھ دیا۔ زرہ کے مالک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا اور تامہ پر اپنا شبہ ظاہر کیا، مگر تامہ اور اس کے بھائی بندوں اور بنی زفر کے بہت سے لوگوں نے آپس میں اتفاق کر کے اس یہودی پر الزام تھوپ دیا۔ یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے اپنی برات ظاہر کی، لیکن یہ لوگ تامہ کی حمایت میں زور شور سے وکالت کرتے رہے اور کہا کہ یہ یہودی خبیث جو حق کا انکار اور اللہ کے رسولوں سے کفر کرنے والا ہے، اس کی بات کا کیا اعتبار، بات ہماری تسلیم کی جانی چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدمے کی ظاہری روداد سے متاثر ہو کر اس یہودی کے خلاف فیصلہ صادر فرما دیتے اور مستغیث کو بھی بنی عبیرق پر الزام عائد کرنے پر تنبیہ فرماتے۔ اتنے میں وحی آئی اور معاملے کی ساری حقیقت کھول دی گئی۔ اگرچہ قاضی کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روداد کے مطابق فیصلہ کر دینا بجائے خود آپ کے لیے کوئی گناہ نہ ہوتا، اور ایسی صورتیں قاضیوں کو پیش آتی ہی ہیں کہ ان کے سامنے غلط روداد پیش کر کے حقیقت کے خلاف فیصلے حاصل کر لیے جاتے ہیں، لیکن اس وقت جبکہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک زبردست کشمکش برپا تھی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روداد مقدمہ کے مطابق یہودی کے خلاف فیصلہ صادر فرما دیتے تو اسلام کے مخالفوں کو آپ کے خلاف اور پوری اسلامی جماعت اور خود دعوت اسلامی کے خلاف ایک زبردست اخلاقی حربہ مل جاتا۔ وہ یہ کہتے پھرتے کہ اجی، یہاں حق و انصاف کا کیا سوال ہے، یہاں تو وہی جتھا بندی اور رسمیت کام کر رہی ہے جس کے خلاف تبلیغ کی جاتی ہے، اسی خطرے

0: جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں۔
1: السلام علیکم۔ السلام علیکم لسنرز، پرے یو آر ویل ان شاء اللہ۔ اپولوجیز ٹو ڈسٹرب دی تحفیم القرآن، وی ہیو گاٹ اے جنازہ اناؤنسمنٹ۔ دس از دی جنازہ اناؤنسمنٹ آف سکینہ جمعہ۔ سکینہ جمعہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ جمعہ واز مائی اسٹیپ مام اینڈ دی گرینڈ ما آف چودھری حسنین رمضان فرام لوٹن، قمر اسلم فرام برمنگھم، اینڈ حسن محمود فرام برنلی۔ Their grandma has passed away this morning. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. And the janaza will be today at 2 p.m. inshallah, after Zuhr Salah. So Zuhr Salah is going to be at 2 p.m. at Luton Central Masjid, and the janaza will be straight after the Salah at 2 p.m. inshallah. But request to everybody to try their best to make it to the janaza inshallah if you can, and keep the family in your duas. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for our dear mother Sakina Juma to make it easy for her journey here on onwards, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant them Jannatul Firdaus, and may Allah subhanahu wa ta'ala give the daughters and the grandchildren sabr inshallah, and may Allah make all the events of today go easy inshallah. Please keep them in your duas inshallah. اردو میں بتا دیتا ہوں، جنازہ اناؤنسمنٹ ہے۔ میری اسٹیپ مام سکینہ جمعہ ان کا نام ہے، وہ آج صبح فوت ہو چکے ہیں۔ چودھری حسنین یہاں لوٹن کے ہیں، قمر اسلم برمنگھم، حسن محمود برلے رہتے ہیں۔ ان کی دادی آج ان کی نانی آج صبح فوت ہو چکے ہیں، تو آج ان کا جنازہ لوٹن سینچرل مسجد 2 بجے ہوگا انشاءاللہ۔ ظہر کی نماز 2 بجے ہے، اور فوراً نماز کے بعد جنازہ ہوگا انشاءاللہ۔ سو آج 2 بجے اگر جنازے کے لیے آپ آ سکتے ہیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
2: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔ انسپائر 105.1 ایف ایم۔
3: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential black Muslims.
4: Bilal ibn Rabah radiallahu anhu was one of the most trusted and loyal sahaba of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He was born in Mecca and is considered to be the first muazzin in history, appointed by Muhammad sallallahu alayhi wa sallam himself.
5: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has 2 branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
6: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
5: We can also offer guaranteed rental income.
6: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
7: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا ينظر الى صوارکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ That Allah does not look towards your appearance and your wealth, but rather he looks towards your heart and your actions.
8: Discord Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Discord Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Discord Pharmacy, 157A Biscot Road, Luton. Call 457709.
9: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK Al Khidmat Foundation has launched its Gaza Orphan Care Programme.

0: هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
1: الله بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک، آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں، تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
2: ایوری فرائیڈے ایٹ 11 AM.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Saleem aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
5: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
4: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
4: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔

0: مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔
1: وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً

پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا اس نے تو بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ وَلَا

0: تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
1: اے نبی، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے.
2: یعنی اگر وہ غلط رودات پیش کر کے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے اور اپنے حق میں انصاف کے خلاف فیصلہ حاصل کر لیتے تو نقصان انہی کا تھا، تمہارا کچھ بھی نہ بگڑتا، کیونکہ خدا کے نزدیک مجرم وہ ہوتے نہ کہ تم. جو شخص حاکم کو دھوکہ دے کر اپنے حق میں غلط فیصلہ حاصل کرتا ہے وہ دراصل خود اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے کہ ان تدبیروں سے حق اس کے ساتھ ہو گیا، حالانکہ فی الواقع اللہ کے نزدیک حق جس کا ہے اسی کا رہتا ہے اور فریب خوردہ حاکم کے فیصلے سے حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا.

لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔

0: مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے دراں حالے کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے، اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا۔
1: کہ مذکورہ بارہ مقدمہ میں وحی الہی کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خائن مسلمان کے خلاف اور اس بے گناہ یہودی کے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا تو اس منافق پر جاہلیت کا اس قدر سخت دورہ پڑا کہ وہ مدینے سے نکل کر اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے پاس مکہ چلا گیا اور کھلم کھلا مخالفت پر آمادہ ہو گیا۔ اس آیت میں اس کی اسی حرکت کی طرف اشارہ ہے۔

0: اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ اللہ کے ہاں،
1: اس رکوع میں اوپر کے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ اپنی جاہلیت کے تیش میں آ کر یہ شخص جس راہ کی طرف گیا ہے وہ کیسی راہ ہے، اور صالحین کے گروہ سے الگ ہو کر جن لوگوں کا ساتھ اس نے اختیار کیا ہے وہ کیسے لوگ ہیں۔

0: الله فقد خسر خسرانا مبينا.
1: وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے، وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے. اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا، وہ صریح نقصان میں پڑ گیا. وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں.
2: شیطان کو اس معنی میں تو کوئی بھی معبود نہیں بناتا کہ اس کے آگے مراسم میں پرستش ادا کرتا ہو اور اس کو الوہیت کا درجہ دیتا ہو. البتہ اسے معبود بنانے کی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی باغیں شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور جدھر جدھر وہ چلاتا ہے ادھر چلتا ہے، گویا کہ یہ اس کا بندہ ہے اور وہ اس کا خدا. اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے احکام کی بے چون و چرا اطاعت اور اندھی پیروی کرنے کا نام بھی عبادت ہے، اور جو شخص اس طرح کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اس کی عبادت بجا لاتا ہے.
1: میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا،
2: یعنی ان کے اوقات میں، ان کی محنتوں اور کوششوں میں، ان کی قوتوں اور قابلیتوں میں، ان کے مال اور ان کی اولاد میں اپنا حصہ لگاؤں گا اور ان کو فریب دے کر ایسا پرچاؤں گا کہ وہ ان ساری چیزوں کا ایک معتد بے حصہ میری راہ میں صرف کریں گے،
1: اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے.
2: اہل عرب کے توہمات میں سے ایک کی طرف اشارہ ہے. ان کے ہاں قاعدہ تھا کہ جب اونٹنی 5 یا 10 بچے جن لیتی تو اس کے کان پھاڑ کر اسے اپنے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس سے کام لینا حرام سمجھتے تھے. اسی طرح جس اونٹ کے نطفے سے 10 بچے ہو جاتے اسے بھی دیوتا کے نام پر پن کر دیا جاتا تھا، اور کان چیرنا اس بات کی علامت تھا کہ یہ پن کیا ہوا جانور ہے.
1: اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے.
2: خدائی ساخت میں رد و بدل کرنے کا مطلب اشیاء کی پیدائشی بناوٹ میں رد و بدل کرنا نہیں ہے. اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے تب تو پوری انسانی تہذیب ہی شیطان کے اغوا کا نتیجہ قرار پائے گی، اس لیے کہ تہذیب تو نام ہی ان تصرفات کا ہے جو انسان خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں کرتا ہے. دراصل اس جگہ جس رد و بدل کو شیطانی فعل قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز سے وہ کام لے جس کے لیے خدا نے اسے پیدا نہیں کیا ہے، اور کسی چیز سے وہ کام نہ لے جس کے لیے خدا نے اسے پیدا کیا ہے. بالفاظ دیگر، وہ تمام افعال جو انسان اپنی اور اشیاء کی فطرت کے خلاف کرتا ہے، اور وہ تمام صورتیں جو وہ منشائے فطرت سے گریز کے لیے اختیار کرتا ہے، اس آیت کی روح سے شیطان کی گمراہ کن تحریکات کا نتیجہ ہیں. مثلاً عمل قوم لوط، ضبط ولادت، رہبانیت، برہم چرچ، مردوں اور عورتوں کو بانج بنانا، مردوں کو خواجہ سرا بنانا، عورتوں کو ان خدمات سے منحرف کرنا جو فطرت نے ان کے سپرد کی ہیں، اور انہیں تمدن کے ان شعبوں میں گھسیٹ لانا جن کے لیے مرد پیدا کیا گیا ہے. یہ اور اس طرح کے دوسرے بے شمار افعال جو شیطان کے شاگرد دنیا میں کر رہے ہیں، دراصل یہ معنی رکھتے ہیں کہ یہ لوگ خالق کائنات کے ٹھہرائے ہوئے قوانین کو غلط سمجھتے ہیں اور ان میں اصلاح فرمانا چاہتے ہیں.
0: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
1: وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں. وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے.
2: شیطان کا سارا کاروبار ہی وعدوں اور امیدوں کے بل پر چلتا ہے. وہ انسان کو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جب کسی غلط راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو اس کے آگے ایک سبز باغ پیش کر دیتا ہے. کسی کو انفرادی لطف و لذت اور کامیابیوں کی امید، کسی کو قومی سربلندیوں کی توقع، کسی کو نوع انسانی کی فلاح و بہبود کا یقین، کسی کو صداقت تک پہنچ جانے کا اطمینان، کسی کو یہ بھروسہ کہ نہ خدا ہے نہ آخرت، بس مر کر مٹی ہو جانا ہے، کسی کو یہ تسلی کہ آخرت ہے بھی تو وہاں کی گرفت سے فلاں کے طفیل اور فلاں کے صدقے میں بچ نکلو گے. غرض جو جس وعدے اور جس توقع سے فریب کھا سکتا ہے اس کے سامنے وہی پیش کرتا ہے اور پھانس لیتا ہے.
0: اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا.
1: ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے.
0: والذين آمنوا وعملوا الصالحات

0: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا
1: رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔
0: لَيْسَ

0: انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔
1: وَمَن يَعْمَل مِنَ

0: اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ ہو وہ مومن تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔
1: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔
0: اس شخص سے بہتر اور کس کا طریق زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔

0: آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے،
1: یعنی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اور خود سری و خود مختاری سے باز آ جانا اس لیے بہترین طریقہ ہے کہ یہ حقیقت کے عین مطابق ہے۔ جب اللہ زمین و آسمان کا اور ساری چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہیں، تو انسان کے لیے صحیح رویہ یہی ہے کہ اس کی بندگی و اطاعت پر راضی ہو جائے اور سرکشی چھوڑ دے۔
0: اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے،
1: یعنی اگر انسان اللہ کے آگے سر تسلیم خم نہ کرے اور سرکشی سے باز نہ آئے تو وہ اللہ کے گرفت سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ کی قدرت اس کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے۔

0: بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے. اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی. لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں.
2: اس کی تفسیر نہیں فرمائی گئی کہ عورتوں کے معاملے میں لوگ کیا پوچھتے تھے، مگر آگے چل کر جو فتویٰ دیا گیا ہے اس سے سوال کی نوعیت خود واضح ہو جاتی ہے.
1: جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں،
2: یہ اصل استفتاء کا جواب نہیں ہے بلکہ لوگوں کے سوال کی طرف توجہ فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان احکام کی پابندی پر پھر ایک مرتبہ زور دیا ہے جو اسی صورت کے آغاز میں یتیم لڑکیوں کے متعلق بالخصوص اور یتیم بچوں کے متعلق بالعموم ارشاد فرمائے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں یتیموں کے حقوق کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. ابتدائی دو رکوعوں میں ان کے حقوق کے تحفظ کی تاکید بڑی شدت کے ساتھ کی جا چکی تھی، مگر اس پر اکتفا نہیں کیا گیا. اب جو معاشرتی مسائل کی گفتگو چھڑی تو قبل اس کے کہ لوگوں کے پیش کردہ سوال کا جواب دیا جاتا، یتیموں کے وفات کا ذکر بطور خود شیئر دیا گیا.
1: جن کے حق تم ادا نہیں کرتے،
2: اشارہ ہے اس آیت کی طرف جس میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں، سورہ نساء آیت 3.
1: یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو.
2: ترغبون عن تنکحوہن کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی تشریح میں فرماتی ہیں کہ جن لوگوں کی سرپرستی میں ایسی یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں جن کے پاس والدین کی چھوڑی ہوئی کچھ دولت ہوتی تھی، وہ ان لڑکیوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے ظلم کرتے تھے. اگر لڑکی مالدار ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی ہوتی تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ خود اس سے نکاح کر لیں اور مہر و نفقہ ادا کیے بغیر اس کے مال و جمال دونوں سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر وہ بدصورت ہوتی تو یہ لوگ نہ اس سے خود نکاح کرتے تھے اور نہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح ہونے دیتے تھے تاکہ اس کا کوئی ایسا سردھڑا پیدا نہ ہو جائے جو کل اس کے حق کا مطالبہ کرنے والا ہو.
1: جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے،
2: اشارہ ہے ان احکام کی طرف جو اسی سورہ کے پہلے اور دوسرے رکوع میں یتیموں کے حقوق کے متعلق ارشاد ہوئے.

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، بارك وسلم عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر ہزاروی پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج ہم قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں بڑا ہی عام موضوع ہے جس پر اظہار خیال کا ارادہ رکھتے ہیں، حسد اور کینہ، اس کی تباہ کاریاں. یہ ہے آج کا ہمارا موضوع. آئے روز ہم اپنے ارد گرد مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ معاشرے کے بگاڑ کے جو اسباب ہیں، ان میں سے ایک بڑا سبب بغض اور حسد ہے. حسد یہ ہے کہ کوئی کسی کی نعمت کی بربادی اور اس کے زوال کی تمنا کرے، اور حسد قرآن پاک کی روح سے، حدیث مبارکہ کی روح سے حرام ہے کہ کسی کو دیکھا اس کے پاس کوئی اللہ کی نعمتیں ہیں، اولاد ہے، دولت ہے، زمین ہے، گھر بار ہے، کوئی اور چیز ہے، تو بس یہی تمنا کرے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہو کہ اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، اس پر زوال آ جائے. ہاں، یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس نعمت ہو اور دل میں یہ خیال آ جائے کہ کاش یہ نعمت میرے پاس بھی ہو، اس کو رشک کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو غبطہ کہتے ہیں. یہ جائز ہے، لیکن یہ کہ اس کے پاس نہ رہے اور کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ہو کہ اس سے یہ نعمت برباد ہو جائے، زوال آ جائے اس پر، یہ کرنا جو ہے یہ حسد ہے. اور حسد بہت بری بلا ہے، اسی سے بغض بھی، کینہ بھی پیدا ہوتا ہے. حسد کی ممانعت اور اس کی مذمت قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں کئی مقامات پر آئی ہے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک میں حسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. قرآن پاک کی سورہ الفلق جو 113 نمبر سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرے. اللہ عز و جل نے سورہ النساء کی آیت نمبر 32 میں فرمایا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. صدق اللہ العظیم. ارشاد فرمایا گیا، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک دوسرے کو بڑائی دی ہے. مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں صدر الافاضل مفسر قرآن نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ حسد نہایت بری صفت ہے. حسد والا دوسرے کو اچھے حال میں دیکھتا ہے تو اپنے لیے اس کی خواہش کرتا ہے، ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا بھائی اس نعمت سے محروم ہو جائے. یہ ممنوع ہے. بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے،
اس نے جس بندے کو جو فضیلت دی ہے، خواہ دولت ہو، گناہ ہو، یا دینی مناسب و مدارج ہوں، یہ اس اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے۔ عورتیں زیادہ حسد کیا کرتی ہیں، اس لیے مذکورہ آیت میں خاص طور سے یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ رہنا چاہیے۔ جس نے جو کمایا یا عمل کیا، ہر ایک کو اپنے اپنے حصے پر قناعت کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرے کی نعمت یا دولت، عہدہ، گھر بار، کسی چیز پر بھی للچائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنا یہ قطعاً مناسب نہیں، بلکہ ہر ایک کو اللہ ہی سے اس کا فضل مانگنا چاہیے کہ وہی سب کو دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، اس میں اس کی مصلحت اور حکمت پوشیدہ ہے، اور اپنی حکمت کو وہی خوب جانتا ہے۔ لہذا بلا وجہ حسد کرنا یہ بیکار اور بے سود کام ہے۔ اب اس کے بعد چند ایک حدیث مبارکہ جو حسد کی مذمت میں آئی ہیں وہ عرض کرتے ہیں۔ مشکاۃ شریف کی حدیث نمبر 428 ہے، اور الترغیب و ترغیب اس کی تیسری جلد کے اندر 525 نمبر حدیث مبارکہ ہے، اور علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے اس حدیث کو اپنی تفسیر میں بھی بیان کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور صدقہ خطا کو بچاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بچاتا ہے، اور نماز مومن کا نور ہے، اور روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، یعنی بچاؤ ہے۔ اور ابو داؤد شریف کے اندر بھی اس سے ملتی جلتی ایک روایت موجود ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ، یہ معاویہ بن ہیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حسد ایمان کو ایسا بگاڑتا ہے جس طرح ایلوا یہ شہد کو بگاڑتا ہے۔ یہ ایلوا، ایلو ویرا کے جو پتے ہوتے ہیں، جب انہیں کاٹا جاتا ہے تو ان سے ایک پیلے رنگ کا لیس دار مادہ رستا ہے۔ اس مادے کو مخصوص طریقے سے پکا کر یا دودھ میں سکا کر جما لیا جاتا ہے، جو سخت پاپڑی اور ڈلیوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور سخت کڑوا ہوتا ہے۔ اس کو طب کی زبان میں مصبر کہتے ہیں یا ایلوا کہتے ہیں، یہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہی مثال دی گئی اس حدیث مبارکہ میں کہ جس طرح ایلوا کو شہد میں ڈالا جائے تو اس کی مٹھاس ختم کر دیتا ہے اپنی کڑواہٹ کی وجہ سے، اسی طرح فرمایا کہ حسد جو ہے وہ ایمان کو بھی ایسے ہی بگاڑ دیتا ہے۔ یہ ایک مثال دی گئی کنز العمال کے اندر، اور دہلمی مسند الفردوس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یعنی جس کی وجہ سے آدمی ایسی حرکتوں پر آمادہ ہو جاتا ہے جو ایمان کو خراب کر دیتی ہیں یا بگاڑ دیتی ہیں یا کمزوری پیدا کر دیتی ہیں، کیونکہ حاسد جب جس سے حسد کر رہا ہوتا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تو پھر چین سے بیٹھتا بھی نہیں، چاہے اس کے لیے کوئی بھی جتن کرنا پڑے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں۔ اور اس طرح کے کئی ایک واقعات ہمارے معاشرے کے اندر آئے روز ہوتے رہتے ہیں۔ قریب ترین رشتہ داروں کے ہاتھوں لوگ قتل ہو جاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، چوریاں چکاریاں ہوتی ہیں، اور کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حسد۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان سے یہ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف بھی آ گئی، اور وہ بیماری ہے بغض اور حسد، یہ مونڈنے والی ہے، وہ دین کو مونڈتی ہے۔
بالوں کو نہیں مونگتی، قسم ہے اس کی جس کے دستے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان والے نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ تم اسے کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے، اور وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام پھیلاؤ، یعنی جب ایک دوسرے کو ملو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، یعنی جو سلام ہے اس سے محبت بڑھتی ہے اور حسد کا جذبہ ختم ہوتا ہے۔ جب ایک دوسرے کو ملو گے سلام لوگے تو اس سے حسد جو ہے وہ کم ہوگا۔ یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، مشکاۃ شریف میں بھی ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، مشکاۃ کی حدیث نمبر 428 ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حسد، چغلی اور کہانت نہ مجھ سے ہیں نہ میں ان سے ہوں، یعنی مسلمانوں کو ان سے دور رہنا چاہیے اور ان کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپس میں حسد نہ کرو، نہ بغض کرو، نہ پیٹھ پیچھے برائی کرو، نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، اللہ کے بندے بائی بائی بن کر رہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے دوسری جلد میں، اور مشکاۃ شریف کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت زمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگ اس وقت تک خیریت اور اچھی حالت میں رہیں گے جب تک ایک دوسرے پر حسد نہیں کریں گے۔ یہ الترغیب للمنذری کے اندر اور مشکاۃ شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا یجتمع فی جوف عبد مومن غبار فی سبیل اللہ وفی ہو جہنم ولا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، کسی مومن کے پیٹ میں اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کی گرمی جمع نہیں ہوگی، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے۔ یہ الترغیب و ترہیب کے اندر، اور اسی طرح فتاوی رضویہ کے اندر بھی نویں جلد کے اندر موجود ہے، یعنی مومن صادق کے دل میں حسد کی گنجائش نہیں ہوتی، اور اگر کسی کے دل میں حسد ہو تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ایمان مضبوط ہو تو بندہ اللہ سے مانگے، اللہ سے اور مانگے، اللہ دینے والا ہے، لیکن جب ایمان کمزور ہو تو پھر بندہ حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جس کے پاس کوئی اللہ کی عطا کردہ نعمت ہوتی ہے اس کو نقصان پہنچانے کے طریقے سوچتا ہے، یا اس کی غیبت کرتا ہے، یا اس کی چغلیاں کرتا ہے، یا کسی طریقے سے ہو سکے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے۔ اس کے بعد آٹھ نمبر حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، اور ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، پیج نمبر 896 جلد دوم۔ اور پھر امام بیقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں حضرت اسمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرمایا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، حسد میری نعمت کا دشمن ہے، حسد میری نعمت کا دشمن ہے، میرے فیصلے پر ناراض ہوتا ہے، اور میں نے بندوں کو جو نعمت تقسیم کی ہے اس تقسیم پر وہ راضی نہیں ہے۔ یہ تفسیر در منصور کی 6 جلد کے صفحہ نمبر 720 پر ہے۔ حاسدین کی مذمت کے لیے یہ حدیث بہت کافی ہے۔ حسد کرنے والا صاحب ایمان ہے تو اس کو فوراً سچے دل سے
توبہ کر کے اس کی نوست سے نجات حاصل کرنی چاہیے، ورنہ اس کا انجام بد اس کی آخرت کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کعب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکریوں کے باڑے میں، یعنی جو بکریاں ہوتی ہیں ان کے باڑے میں دو بھوکے بھیڑیوں کو بیچ دیا جائے تو وہ فساد نہیں مچاتے جتنا کہ مال کی حرص اور حسد مسلمان کے دین میں تباہی مچاتے ہیں، اور بے شک حسد نیکیوں کو کھا ڈالتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یعنی مومن بندہ اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی سے حسد کرے۔ یہ بھی الترغیب و ترغیب للمنذری اس کی تیسری جلد کی حدیث مبارکہ ہے۔ یعنی جب مال کی غایت درجہ ارث ہوتی ہے اور کسی ایک بھائی کے ساتھ حسد پیدا ہوتا ہے تو پھر آدمی دین کے خلاف کام پر آمادہ ہو جاتا ہے، اب اسے صرف مال جمع کرنے سے مطلب رہ جاتا ہے اور وہ ارث کی آگ بجھانے کی کوشش میں ہی لگا رہتا ہے جو بجھتی نہیں، یہاں تک کہ دین برباد ہو جاتا ہے۔ مثلا بھائیوں کے حقوق قصب کاٹ ڈالتا ہے، حرام طریقوں سے مال کمانے میں بھی دریغ نہیں کرتا۔ یوں ہی جب اپنے کسی بھائی سے حسد پیدا ہو جاتا ہے تو وہ نعمت کے زوال کی فکر میں وہ کام کر گزرتا ہے جس کی ایک صاحب ایمان سے توقع نہیں ہوا کرتی ہے کہ میرے بھائی کے پاس جو عہدہ ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے پاس جو مال ہے وہ برباد ہو جائے، اس کی تجارت تباہ ہو جائے، چاہے اس مذمومہ حرکت سے اس کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ اور ایسے ہی موقع پر آدمی یہ کفر بھی بک جاتا ہے کہ ہمیں آرام و حلال کی فکر نہیں، گویا ایسا آدمی اپنی خواہش نفس کو خدا مان لیتا ہے اور پھر کفر کے گڑے میں گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے اور اسد کے وبال سے ہم سب کو بچائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی ہے یہ حدیث مبارکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے اگر تجھ سے ہو سکے کہ اس حال میں صبح و شام کرے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں دھوکہ دہی یا حسد نہ ہو تو ایسا کر گزرو، یعنی اپنے دل کے اندر کسی کے دھوکہ دینے یا کسی کے بارے میں حسد رکھنے کے خیالات نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی دھوکہ اور حسد سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ ایک دن حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا، تو دیکھا گیا کہ ایک شخص جن کا نام سعد بن مالک الانصاری تھا وہ تشریف لائے۔ حالت یہ تھی کہ وضو کے پانی سے داڑھی تر تھی، پانی ٹپک رہا تھا اور دونوں جوتوں کو بائیں ہاتھ میں لیے تھے۔ تین دن حضور علیہ السلام نے ایسا ہی فرمایا اور تینوں دن وہی شخص اسی حالت میں نکلے۔ ہم عبداللہ ابن عمر تھے، یعنی جو صحابہ کرام بیٹھے تھے ان میں، انہوں نے کہا میں ان کی رات کی عبادت دیکھوں گا، تین رات تک ان کی نگرانی کرتے رہے مگر معمولی عبادت دیکھی، جسے دیکھ کر ان کو تعجب ہوا اور فرمایا، اے اللہ کے بندے، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے بارے میں سنا تھا کہ تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے تینوں بار فرمایا اور تینوں بار آپ ہی آئے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے رات کے عمل اور عبادت کو دیکھوں، پھر میں بھی اسی طرح کا عمل کروں تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی جنتی فرما دے، لیکن میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل
करते नहीं देखा। आखिर उस मर्तबे तक किसने तुम्हें पहुंचाया, किस चीज ने तुम्हें पहुंचा दिया इस मर्तबे पर? तो फरमाया वही थोड़ा अमल जो आपने देखा। फिर मैं चला तो रास्ते से बुलाया और फरमाया वही जो तुमने देखा, और मजीद ये कि मैं अपने अंदर किसी मुसलमान से कीना नहीं रखता और ना ही किसी मुसलमान पर उसकी नेमत के सिलसिले में जो अल्लाह ताला ने उसे अता की हसद करता हूँ। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया यही वो चीज़ है जिसने आपको इस मर्तबे तक पहुँचाया। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम उन्होंने रवायत किया है, इमाम नसाई ने और अबू याला और बजार ने उस जन्नती आदमी का नाम बताया है साद। और अतरगीब इसके अंदर भी ये हदीस मुबारक मौजूद है और चैप्टर का नाम है बाबु तरहीब मिनल हसद, असद से बचने का बाब। यानी वो चैप्टर है जिसमें असद से बचने वाले वाकयात, आलात और अकवाल बयान हुए। ये हदीस और वाकया इस बात पर दलालत करता है कि असद और कीने से दूरी आदमी को जन्नती बनाती है और इनका इर्तिकाब बासे लाकत है। और ये कि असद और कीने से सीने को पाक रखना बड़ी बड़ी इबादतों पर भी भारी है। असद के बेशुमार नुकसानात हैं और जो उलमा ने चंद एक नुकसानात लिखे हैं वो ये कि नंबर एक, हासिद अल्लाह और उसके रसूल का नाफरमान होता है कि अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया वो हसद करता है, इसलिए वो अल्लाह और रसूल का नाफरमान हुआ। हासिद के दिल में कामल ईमान बाकी नहीं रहता, यानी अगर ईमान कामिल हो तो फिर वो क्यों सोचे किसी को नुकसान पहुंचाना और हसद करना, अल्लाह की रजा पर राजी रहे। और फिर तीसरे नंबर पर यह कि हसद की नेकियां हसद की वजह से बेअसर हो जाती हैं। और फिर हसद दोस्ती और सोबत के लायक नहीं रहता कि कोई उसके साथ फ्रेंडशिप करे। कोई भी दोस्त होगा, कल अगर उस दोस्त के पास नेमत आ जाएगी तो ये उसके साथ हसद करना शुरू कर देगा। लिहाजा हसद आदमी जो है वो किसी के साथ कंपनी के लिए और फ्रेंडशिप के लिए मौजू नहीं होता। हसद बुनियादी तौर पर मसाइब को दावत देता है और नेमतों को अपने से दूर करता है। और फिर हसद कुरान में फरमाया गया कुफार की आदत है। कुरान में आया हसदम मिन अनफुसिहिम, यानी कि उनकी तरफ से ये हसद है, ये कुफार की तरफ नस्बत की गई है। और हसद से कुरान में पनाह मांगने का हुक्म आया, यानी इससे दूर रहने की दुआ कुरान में वारद है कि आप इससे दूर रहें और उस असद करने वाले से पनाह मांगे कि उसकी कंपनी आपको ना मिले। फिर असद जो होता है इससे दिलों के अंदर अदावत पैदा होती है, अंदर अंदर ही बंदा सोच सोच के किसी के बारे में एक दुश्मनी पालता है, खा वो सगा भाई क्यों ना हो, एक ही माँ के जने हुए क्यों ना हो। बेशुमार वाकयात हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने, आपके भाई थे, बाप की तरफ से सगे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हसद किया, इसीलिए जाकर कुएं में फेंका और फिर अल्लाह ने वहाँ से उनको तख्ते मिस्र पर बिठाया, वहाँ पर से वो निकले और वहाँ तक पहुँचे। लेकिन भाइयों ने तो अपनी तरफ से हसद कर दिया था ना, एक दावत पैदा हो गई थी उनके दिलों में।

0: گھر دیا ہے, تو یہ ساری چیزیں اس کا ایک رائٹ ہے وہ رہے, لیکن اس کے حق کو پامال کرنے کے لیے اسد جو ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی کا سبب ہوتا ہے. اور پھر جو اسد والا آدمی ہے وہ اختلاج قلب کا شکار ہو جاتا ہے جو اس کی موت کا سبب بنتا ہے. یعنی دل گھٹتا رہتا ہے, ہر وقت دل کے اندر کوئی نہ کوئی اس کو ایسی ٹینشن رہتی ہے, اور بعض اوقات اسد کی وجہ سے ہی لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں. ٹینشنز, انگزائٹی, ڈپریشن, حالانکہ اللہ نے ان کو دیا سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ اسد کر کر کے اپنی جان کے بھی دشمن بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسد سے, بغض سے, کینہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: The Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, "Ihris ala ma yanfa'uk." Work hard towards what you believe is beneficial for you. Then leave it to Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
4: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.

0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: Do you want your sadaqah to become a source of healing? Kashmir Orphan Relief Trust, that's CORT, has supported thousands of orphan children across Kashmir and Pakistan for the past 20 years. Now, CORT's helping to revolutionise healthcare with a 250-bed facility in Mirpur. For this essential mission, CORT needs your support to succeed. To donate, please call 0300 123 7774 or visit kort.org.uk.
2: حق کی آواز کبھی دبتی نہیں کبھی جھکتی نہیں کبھی مٹتی نہیں اعتدال حریت فکر اور سچائی کا پرچم آئیے سنیے وہ آواز جو دلیل سے لبریز قرآن و سنت کی روشنی سے منور اور حق کی گواہی دیتی ہے میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد آپ کے سامنے پیش کروں گا پروگرام آوازہ حق میں حق کی آواز ایک ایسا پیغام جو دلوں کو بیدار کرے ذہنوں کو روشن کرے ہر سوموار 11 بجے اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.

0: نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم برادران اسلام پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر ہزاروی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے زندگی، عقائق زندگی اور اطمینان قلب کے حوالے سے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے لیے زندگی میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ہے اطمینان قلب، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو اطمینان قلب کی بنیادیں ہیں وہ سازگار مالی آلات، وسائل اور دیگر معاملات حیات پر ہی استوار نہیں ہوتی، بلکہ زندگی اور اس کے حقائق کو سمجھنے، انہیں تسلیم کر لینے پر اس کی بنیادیں اٹھائی جاتی ہیں۔ دل کا اطمینان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے بازار سے کسی بھی قیمت پر خریدا جا سکے، یا کوئی بڑا بادشاہ ہو ہفت اقلیم کا اور وہ چاہے تو حملہ کر کے چھین لے کسی سے یہ اطمینان قلب، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس طرح بہت ساری چیزیں انہیرٹ ہوتی ہیں، وراثت میں مل جاتی ہیں، کہ وراثت میں کسی کو یہ مل جائے۔ ہر انسان اطمینان قلب کی متاع بے بہا پانے کے لیے برقرار تو رہتا ہے، اور وہ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑتا، لیکن یہ بھی بات ماننی پڑے گی کہ دامن مراد صرف انہی کا ہی برتا ہے جو زندگی کے حقائق کا ادراک کرتے ہوئے اور زندگی کے ان سارے حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ محنتیں تو کرتے ہیں اطمینان قلب کے اصول کی، لیکن انفارچونیٹلی ان کی محنتیں رائے گاں چلی جاتی ہیں۔ جتنی جد و جہد، کاوش، سٹرگل وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں دل کا اطمینان ملے، لیکن مقصد زندگی سے بے خبر ہو کر ان کی ساری محنتیں عبث، فضول اور بے ثمر ثابت ہوتی ہیں۔ وہ بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی گوہر مطلوب کو پانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا، زرد پتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہاتھ آیا، زرد پتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہاتھ آیا، میں نے آنگن میں بہت پیڑ اگا کر دیکھے۔ وہ حقائق زندگی اور مسلمات حیات ہیں کیا جنہیں جاننے اور تسلیم کرنے سے زندگی جو ہے وہ اطمینان قلب سے مالا مال ہو جاتی ہے، اور بصورت دیگر وسائل حیات کی ریل پیل ہو، مادی کامیابیاں بھی ملیں، ان کا ایک طویل سلسلہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود کو انسان اطمینان قلب اور سکون دل نہیں پا سکتا۔ انہی زندگی کے حقائق کو پہچاننے کے لیے کچھ کلیدی پہلو ہیں جن پر آج ہماری گفتگو ہوگی۔ نمبر ایک، جب ہم زندہ ہوتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو پھر کچھ مسائل حیات بھی ہوتے ہیں۔ زندگی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور زندگی بادشاہ کی ہو یا گدا کی، آقا کی ہو یا غلام کی، کسی بچے کی ہو یا بوڑھے کی، گناہگار کی ہو یا کسی صالح متقی کی، زندگی کی کسی بھی حیثیت اور روپ میں انسان ہو، مسائل سے خالی نہیں ہوتی۔ کوئی نہ کوئی زندگی کے اندر مسئلہ، کوئی خدشہ، کوئی نہ کوئی پرابلمز رہتی ہیں۔ مسائل کی نوعیت بدل جاتی ہے لیکن مسائل زندگی کے اندر رہتے ہیں۔ کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، لیکن بچے تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ کسی کے بچے پڑھنے کو تو بیتاب ہیں لیکن ان کے پاس بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے جس ملک میں بھی وہ رہتے ہیں وہاں پر وسائل نہیں ہیں۔ کوئی وہ ہیں کہ وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اور کوئی وہ ہیں کہ جن کی نافرمان اولادوں نے ان کا جینا دوبر کیا ہوا ہے۔ کوئی بندہ ملاقات ہوتی ہے، میل جول ہوتا ہے، وہ پریشان ہے کہ فلاں کے پلاٹ پر قبضہ کیوں نہیں کر سکا، اور کسی کو یہ پریشانی کھائے جا رہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کی طرف مائل کیوں نہیں کر سکا۔ یعنی کوئی برائی سوچ رہا ہے، کوئی اچھائی سوچ رہا ہے، اپنی اپنی سطح کی ان کو کوفت ہے کہ میں یہ کر سکوں، کوئی کہتا ہے میں یہ کر سکوں، کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں لوگوں کو للہیت، اخلاص اور یاد الہی کی طرف کیوں نہیں لا سکا، کوئی سوچتا ہے کہ میں لوگوں کو فلاں برائی کی طرف اور گمراہی کی طرف کیوں نہیں لے جا سکا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جو صالحین ہوتے ہیں ان کی پریشانیاں ان کی عظمت کی دلیل ہوتی ہیں، اور سرکشوں کی پریشانیاں ان کی کم ظرفی اور گھٹیا پن اس کا مظہر ہوتی ہیں۔ البتہ اندر اندر سے کوئی نہ کوئی پریشانی سب کی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم زندہ ہوں اور زندگی مسائل سے خالی ہو، پریشانیوں سے خالی ہو۔ ایک گھر کے اندر شہنائیاں بج رہی ہوتی ہیں، اسی گھر سے میت اٹھ رہے ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ ایک دہلیز پہ آج کسی گھر کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اس سے پہلے یا آنے والے کل میں وہاں پر ہی ہو سکتا ہے میت اٹھائی جا رہی ہو۔ اگر کوئی نیک صالح اور متقی پرہیزگار انسان مشکلات میں، مسائل میں دوچار ہو، اور یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشکلات انسان کو اللہ کے قریب کر دیں تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں، اور اس کی اللہ کے یہاں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں۔ اور جو مشکلات اور مصائب انسان کو اللہ تعالیٰ سے بدگمان کر دیں وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتی ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس پر مشکل آئی ہے اس کا آگے ریئیکشن کیا ہے، بیہیویئر کیا ہے، ایٹیچیوڈ کیا ہے۔ زندگی اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک حقیقت یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی نیک صالح اور متقی ہو اور مادی طور پر بھی وہ بڑا ویل آف ہو، ہر کام اس کی منشا اور مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ کوئی انسان جس بھی حیثیت کا مالک ہو، کوئی کام اس کی مرضی کے مطابق ہوگا اور کوئی اس کی مرضی کے خلاف بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ النجم کی آیت نمبر 24 اور 25 میں فرمایا، ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی، کیا انسان کے لیے سب کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرے، کوشچن مارک کے ساتھ، کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ آخرت اور دنیا کا پورا اختیار تو اللہ تعالی کے پاس ہے. یعنی اس آیہ کریمہ میں جس حقیقت کو بیان کیا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی ہر تمنا اور مراد پوری نہیں ہوتی. جس کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کا سارا اختیار ہے وہ تو صرف اللہ و تبارک و تعالی کی ذات ہے. زمینی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں نہ کسی فقیر کی ساری تمنائیں پوری ہوتی ہیں اور نہ ہی کسی بادشاہ کی. وہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کب نکلے. آرزوئیں اور تمنائیں صرف عمراء اغنیاء اور بادشاہوں کے دلوں میں نہیں ہوتی, غرباء و فقراء کے دلوں میں تو بہت سی آرزوئیں اور تمنائیں چل رہی ہوتی ہیں. اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ اس کی تمنا پوری ہو تو عملی طور پر ایسا قطع نہیں ہوگا, لیکن زمینی حقیقت سے یہ انحراف اس کا امن و سکون برباد کر دے گا. وہ سوچتا رہے گا مجھے کیوں نہیں ملا, یہ کیوں نہیں ملا. جس کی ہر مرضی پوری ہوتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر کوئی انسان یہ مقام حاصل کرنا چاہے گا تو گویا وہ اپنے آپ کو خدائی عظمتوں کا حامل بنانا چاہتا ہے. ایسا ہوگا تو قطن نہیں, البتہ یہ سوچ اسے قلق اضطراب میں مبتلا کرے گی اور اس کی زندگی جہنم بنا دے گی. یہ بھی ہوتا, یہ بھی ہوتا, یہ نہ ہوتا. ارے تو ہے کون؟ خواہشیں تو کر سکتا ہے, کوشش تو کر سکتا ہے, لیکن سب چیز خواہشوں کو پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس کی مرضی جو کچھ پورا کر دے, اس کی مرضی جو کچھ پورا نہ کرے. ایک شخص حضرت مجدد علیہ فسانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کرنے لگا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے اس فرمایا کہ بیٹا نہ کبھی خدا بننے کی کوشش کرنا اور نہ کبھی مصطفیٰ بننے کی کوشش کرنا. یہ بات سن کر وہ شخص بڑا متعجب ہوا اور کہنے لگا کہ حضور کیا کوئی شخص ایسا بھی بدبخت ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو خدا بنائے یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کی کوشش کرے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ اللہ کی شان ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 107 فعال لما یرید, کہ وہ اللہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا کرتا ہے, جو چاہے جیسا چاہے وہ کرتا ہے. فعال لما یرید, لہذا کبھی اپنے بارے میں یہ گمان ہرگز نہ کرنا کہ تو جو چاہے اور جیسا چاہے ہر کام تیری مرضی کے موافق ہوتا چلا جائے. کام کبھی تیری مرضی کے مطابق ہوگا, کبھی تیری مرضی کے خلاف ہوگا. یہ صرف اللہ ہی کی شان ہے کہ فعال لما یرید, کہ جو ارادہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے اور اس کی منشا اور مرضی کے مطابق وہ ہو جاتا ہے. اور کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی کوشش نہ کرنا. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول کریم علیہ السلام کی شان ہے, جس نے آپ کی بات مان لی وہ مومن ہو گیا, اور جس نے آپ کی بات رد کی وہ کافر ہو گیا. لہذا اگر تو نے بھی یہی خواہش کی کہ تیری ہر بات من و عن تسلیم کی جائے, تیری رائے سے ذرا اختلاف نہ کیا جائے, تیری بات کو حتمی اور یقینی سمجھا جائے اور تیری بات کو کوئی رد نہ کرے, اگر کسی نے تیری بات رد کی تو وہ مرتد ہو گیا, تو دراصل تو نے اپنے آپ کو مسند نبوت پر بٹھانے کا گناہ کیا ہے. ایسا نہ کرو اور اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کی کوشش بھی نہ کرنا. یہ زندگی اس کی ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان جتنے بھی وسیع تر اختیارات اور وسائل کا مالک ہو اور وہ جتنا بھی نیک صالح اور متقی ہو, ہر کام اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوگا. کوئی اس کی مرضی کے مطابق ہوگا, کوئی خلاف ہوگا. جو بندہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے گا کہ ہر کام میری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو شان کی عامل ہے کہ وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے اور اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے قربان کر دیتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ خدا کی رضا کے سامنے میری مرضی اور منشا ذرا برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے فردوس بری میں بسائے گا اور وہاں اسے وہ مقام عطا فرمائے گا کہ وہاں اس کی بھی ہر مرضی اور منشا پوری ہوگی۔ سورہ خامیم السجدہ آیت نمبر 31 اور 32 میں فرمایا گیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ، فرمایا اور وہاں جنت میں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا، جو مانگو گے وہ تمہارا ہوگا، یہ بخشنے والے رحم فرمانے والے رب کریم کی طرف سے تمہاری میزبانی ہوگی۔ جو انسان یا دنیا میں اپنی ہر مرضی پوری کرنے میں کوشاں رہے گا وہ اس میں کامیاب تو کبھی نہیں ہوگا، یہ زندگی کی ایک ناقابل تردید اور ناقابل انکار حقیقت ہے۔ البتہ ایسی سوچ اسے قلق و اضطراب میں مبتلا کرے گی، وہ خدائی نظام میں مداخلت کرنے کا بھی مجرم ہوگا، اور جو اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ میری ہر مرضی پوری نہیں ہوگی، وہ صرف رب قدیر کی ذات ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو اسے دنیا میں بھی اطمینان قلب ملے گا اور آخرت میں بھی اسے مقام رفیع پر فائز کیا جائے گا کہ اس کی ہر خواہش کی تکمیل ہوگی۔ ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ کوئی ایسی بات کہو، کوئی ایسا جملہ بولو کہ اگر میں خوش ہوں تو غمگین ہو جاؤں، اگر غمگین ہوں تو خوش ہو جاؤں۔ یعنی بادشاہ نے اپنے وزیر سے یہ کہا، تو وزیر نے ایک جملہ بولا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ جملہ بولا، یہ بھی زندگی کی ایک بڑی حقیقت ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، نہ بچپن انسان کا ہمیشہ رہتا ہے، نہ جوانی رہتی ہے، نہ صحت رہتی ہے، نہ بیماری رہتی ہے، نہ سلامتی رہتی ہے، اپس ڈاؤنز حالات میں آتے رہتے ہیں، نہ انسان کے ماں باپ ہمیشہ رہتے ہیں، نہ عزیز و اقارب ہمیشہ رہتے ہیں، وقت جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ تو اس وزیر نے ایک جملہ کہا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، ایک ایسا جملہ بولا کہ اگر ایک بندہ بہت غمگین ہے، آپ اسے کہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا، ہو سکتا ہے اس کو اطمینان آ جائے۔ ایک بندہ بہت خوشی میں ہے، آپ اس کو کہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو یقینی طور پر وہ غمگین ہو جائے گا، وہ میرے اوپر تو اتنی خوشی کا ٹائم ہے تو یہ گزر جائے گا۔ تو اس طرح کیا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے، اب یہ ہے کہ کبھی اطمینان اور کبھی بے اطمینانی، لیکن اگر بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے تو اللہ کریم اس سے سکون اور اطمینان دیتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمتہ اللہ نے فرمایا تھا، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ کبھی جو کچھ کل تھا وہ آج نہیں ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا، جو بچپن تھا وہ للک پن میں بدلا، للک پن جوانی میں بدلا، بڑھاپا آیا واپس بچپن نہیں آ سکتا، کوئی مالدار تھا تو غریب ہو گیا، کوئی غریب تھا مالدار ہو گیا، کوئی ماں باپ کے ساتھ گھر میں رہ رہا تھا وہ اللہ کو پیارے ہو گیا، کسی کی اولاد میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا، یہ دنیا کی زندگی کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اور پھر اس طرح ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ بچھڑتے چلے جاتے ہیں، قریب والے دور جا بستے ہیں، دور والے جو ہوتے ہیں وہ کہیں قریب آ جاتے ہیں، بچپن جوانی میں بدل جاتا ہے، آگے بڑھاپا آ جاتا ہے، حالات پلٹتے رہتے ہیں، انسان نے کبھی سوچا تک نہیں ہوتا اور نہ ہی وہم و گمان کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، اور انسان جب اللہ پہ پختہ یقین اور بھروسہ کر لے تو آدمی کو سکون اور اطمینان دیتا ہے. اور اسی طرح دراصل انسان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہوتا ہے. انسان کسی چیز کا کلیتاً مالک نہیں ہے. انسان کے پاس سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. مالک جب چاہتا ہے جوں ہی چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے. اگر انسان ان حقائق کو تسلیم نہ بھی کرے تو ہوگا تو ایسے ہی، لیکن وہ اپنا امن و سکون ضرور برباد کر دے گا. اگر وہ زندگی کی ان حقیقتوں کو مان لے گا تو پھر وہ ان نعمتوں کی قدر کرے گا. وہ جوانی میں بڑھاپے کا سامان کر لے گا، صحت میں بیماری کا کوئی نہ کوئی زیادہ راہ اکٹھا کر لے گا، اور زندگی میں موت کی تیاری کر لے گا. جب تک کہ نعمتیں اس کے پاس رہیں گی وہ ان کی قدر کرے گا، اسے کیفیات تشکر نصیب رہیں گی، اور جب ان نعمتوں میں کوئی تبدیلی بھی آئے گی تو وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوگا. اسے ایک طبی فکر تو ضرور لائق ہوگی، لیکن وہ اسے زندگی کا روگ نہیں بنائے گا. وہ اندر سے گل گل کے موت سے پہلے نہیں مرے گا، اور نہ ہی اپنے کریم رب سے بدگمان ہوگا. زندگی کی اس حقیقت کا ادراک اسے شکر کی کیفیت بھی دے گا اور اطمینان قلب بھی، اور خدائی نظام کو تسلیم کر لینا اور زندگی کی حقیقت کو مان لینا اسے اس جنت سے پہلے اسی دنیا میں ایک جنت عطا کر دے گا، اور دنیا میں رہتے ہوئے کسی اور دنیا کی کیفیات محسوس کرے گا. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ نے فرمایا تھا، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یہ بھی ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ عزیز و اقارب انسان کی ہر امید پوری نہیں کر سکتے. کوئی استثنائی مثال ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. جب انسان کسی لمبی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے کسی سے، اور پھر عملی طور پر ایسا نہیں ہوتا، تو یہ بھی اس کے قلب کا اطمینان چھین لیتی ہے. انسان کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ میرے دوست، عزیز و اقارب کوئی کام میری مرضی کے مطابق کریں، اور ان سے کوئی کام ایسا بھی ہوگا جو میری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا. اگر وہ ان لوگوں سے قطع تعلق ہی شروع کر دے جن کا ہر کام اس کی منشا کے مطابق نہیں ہے، تو پھر وہ تنہا رہ جائے گا. اسے بہرحال درگزر اور مفاہمت کی روش جو ہے اپنانی ہوگی، پھر ہی وہ اپنی زندگی کو گزار سکے گا. تو اس طرح یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے تربیت کے اندر کمی نہ چھوڑے. لیکن شیخ چلی کی طرح دنیا کے اندر فرضی منصوبے بنا کے بھی نہ بیٹھا رہے. بعض اوقات ایسی چیزیں بھی انسان کو بے اطمینان کر دیتی ہیں. انسان کے کرب میں مبتلا ہونے کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان چیزوں میں مداخلت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اختیار سے باہر رکھی ہیں. انسان کا دائرہ کار مثبت نتائج دکھانا نہیں ہے، صرف کوشش اور جد و جہد کرنا ہے. مثبت نتائج دکھانے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی نہیں کیا تھا. ان کا منصب بھی دلوں کو پھیرنا اور لوگوں کو لازمی مسلمان کرنا نہیں تھا، صرف لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا تھا. وما علینا الا البلاغ المبین، سورہ یاسین کی 17 نمبر آیت ہے. اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچانا ہے. اب انسان اپنی طرف سے کوشش کرے، اپنے آپ کو پریشان حال نہ کرے، اور اگر کوشش کامیاب ہوتی ہے تو بہت اچھے، اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی تو پھر بھی وہ اپنے آپ کو پریشان نہ کرے، بلکہ یہی سوچے کہ میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، اب نتیجہ اگر یہ نکلا ہے تو یہ اللہ کی مرضی. زندگی جب جب گزرتی جاتی ہے، وقت گزرتا ہے، لوگوں کی سوچ رویے تبدیل ہوتے ہیں، اگلی نسل کی سوچ پچھلی نسل سے مختلف ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرمان ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے دور کی تعلیم نہ دے تو وہ میرے دور کے لیے پیدا نہیں ہوا. اپنے بیٹے کو اپنے دور کی تعلیم نہ دے، وہ تیرے دور کے لیے پیدا نہیں ہوا. کہ تم وہ والی تعلیم ان کو دو جو جس دور سے وہ گزر رہے ہیں، جس دور میں تم پیدا ہوئے تھے وہ والی ان کو تعلیم نہ دو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دور اور تھا. اور اسی طرح انسان جب وقت، آلات، ماحول کا تقاضا سمجھتے ہوئے اللہ کے ذکر کو اوڑھنا چھونا بنائے، عبادات کرے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال کرتی ہیں. اور اگر آدمی اللہ کے بتائے ہوئے رستے کو چھوڑ دے تو ہم ارد گرد اپنے دیکھتے ہیں، دولت کے انبار ہیں، کتنے کتنے کریڈٹ کارڈ جیب میں پڑے ہوئے ہیں، ڈیبٹ کارڈ جیب میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں. کیوں؟ اطمینان قلب نہیں ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے رستے پر چلتے ہوئے، زندگی کے حقائق کو جانتے ہوئے، اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال فرمائے اور آخرت کے اندر بھی بھلائیاں عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر الجزاء.
1: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential Black Muslims.
4: Ahmed Rashad, born Robert Earl Moore on November 19, 1949, is an American sportscaster and former professional football player. He became professional after being drafted by the Cardinals.
5: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
6: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
7: The bullet ant's bite. The Amazon is home to the infamous bullet ant, which delivers the most painful sting of any insect on earth. Victims describe the sensation as feeling like being shot by a gun. The intense burning pain can last for a full 24 hours, completely paralyzing the affected limb.
8: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
9: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
10: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
11: But
10: it costs £10 per inch.
11: And that's too expensive.
10: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
11: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
12: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
14: بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا وہ نہیں کرنا سوال نہیں پوچھنا
1: اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے, تو بات کیجیے, کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. Only on Inspire FM.
14: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
1: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'audhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تھوڑی سی نفسی وضاحت کروں گی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر کریں گے. مثل، مثل کہتے ہیں مثال کو. حال، وصف، حالت، صفت. ہم ان کی حالت، کن کی؟ منافقین کی. کا مانند، ٹیکسٹ کو دیکھیے. کا لائک، مانند یا جیسے. مثل، مثال، حالت. الذی، اس شخص کے. پیچھے آپ نے الذی سے ملتی ہوئی کوئی چیز پڑھی، الذین. الذین جمع ہے اور الذی واحد ہے، سنگولر ہے. اس کو کہتے ہیں اسم موصول. یہ بہت زیادہ آئے گا قرآن مجید میں. موصول ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وصول ہونا، حاصل ہونا، مل جانا. جی، اسم موصول. موصول کا لفظ جو وصل سے ہے، اور وصل کس کو کہتے ہیں؟ ملاپ کو. الذی ناؤن ہے، اور اسم موصول کا کیا مطلب ہے؟ جو اپنے بعد آنے والے جملے سے ملا ہوا ہوتا ہے. الذی جوڑتا ہے کس کو؟ آگے آنے والے جملے کو. کس سے؟ پیچھے والے سے. یعنی اس سے پہلے اور پیچھے جو ہے ان دونوں کو کنیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کمثل الذی، مانند مثال اس شخص کے ہے. استوقد، جس نے جلوائی. استوقد کا روٹ جو ہے واو قاف دال ہے. وقد، جلانا. اور استوقد کا معنی ہے آگ جلوانا، روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلانے کے لیے کسی کو کہنا. یہ ایسے ہی جیسے آپ کسی کو کہیں اٹھو لائٹ آن کرو، یا آگ جلاؤ میں آ رہی ہوں. تو یہ استوقد، آگ جلوانا. نارن، آگ. نار کا لفظ نون واو رے، نور اس کا روٹ ہے. فلما، پھر جب. اضاءت، اس نے روشن کر دیا. اضاءت کا لفظ جو ہے دعاد واو حمزہ سے. ضوءن، ضوءن و ضیاءن. ضیاء نام پڑھا کبھی؟ کس کو کہتے ہیں ضیاء؟ روشنی کو. ایسی روشنی جس میں حرارت، تپش اور سرخی ہو. کیسی روشنی؟ جس میں حرارت، تپش اور سرخی ہو. فلما اضاءت، پھر جب اس نے روشن کر دیا. کس نے؟ آگ نے. کیسی روشنی ہوتی آگ کی؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ حرارت ہوتی ہے نا آگ کی روشنی میں. کیسی روشنی ہوتی ہے؟ ایسی جیسے ٹیوب لائٹ کی ہے؟ نہیں، سرخی بھی. ٹھیک ہے، ایسی روشنی جس میں حرارت، تپش، سرخی ہو. جب آگ نے اپنا ماحول روشن کر دیا تو اس میں روشنی بھی تھی کچھ اور گرمی بھی تھی. ما حولہ، ما جو. حول، حال یحول حول، اسی سے لفظ حالت نکلی ہے. حال یحول کا مطلب ہوتا ہے تغیر پذیر ہونا، بدلتے رہنا، چینجنگ. حال کو حال کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا حال ہر وقت ایک ہی رہتا ہے. حال بھی حال اس لیے ہے کہ وہ بے حال ہے، یعنی ایک حال میں نہیں ہے، حال بدلتا ہے. تو حول سال کو کہتے ہیں عربی میں. حول کیا ہوتا ہے؟ سال، ایئر. اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ بدلتا ہے. کیسے؟ مثلا موسم بدلتے، اور ہر روز ڈیٹ نہیں چینج ہوتی، ہر روز ایک نئی تاریخ ہوتی ہے، اور ہر کچھ دن کے بعد نیا ویک ہوتا ہے اور ہر کچھ ویک کے بعد نیا منتھ ہوتا ہے اور پھر آپ جہاں سے شروع ہوئے وہیں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایکچولی یہ لفظ آگے آئیں گے نا, تو اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا آپ مانوس ہو جائیں. ما حولہ, تو ما حول کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کے ارد گرد ہوتا ہے, اراؤنڈ ہوتا ہے, یعنی جو اس کے آس پاس تھا. ماحول کا کیا معنی؟ جو اس کے آس پاس تھا. دس از ویری نیچرل, جب آگ جلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آس پاس کا سارا ایریا روشن ہو جاتا ہے. وہی ہوا. ذہب اللہ, لے گیا اللہ. ذہب, عربی میں سونے کے لیے لفظ بھی ذہب استعمال ہوتا ہے, سونا, گولڈ. اور ذہب کا معنی ہوتا ہے جانا. سونے کو کیوں کہتے ہیں ذہب؟ کیونکہ وہ بھی جانے کی تیاری میں رہتا ہے, ہر وقت یہی فکر ہوتی ہے کہ چوری نہ ہو جائے, چلا نہ جائے. ذہب. اور ویسے بھی زکوٰۃ نکالنی پڑتی تو ہر سال چلتا جاتا ہے. ذہب اللہ, لے گیا اللہ. بنورہم, ان کا نور. اب یہاں جو بی ہے یہ اصل میں ذہب کے ساتھ لگ رہی. ذہب کا ویسے معنی ہوتا ہے جانا, اور ذہب کے ساتھ اگر بے لگے تو معنی ہوتا ہے لے کے جانا, کسی چیز کو ساتھ لے جانا. لے گیا اللہ بنورہم, ان کا نور. ان کا نور, کن کا نور؟ منافقین کا نور. اور نور جو ہے ایک خارجی نور ہوتا ہے, جیسے اس وقت آپ کے کمرے میں لائٹ ہے تو یہ کون سی ہے؟ خارجی, باہر ہے. ایک آنکھ میں نور ہوتا ہے, ہوتا ہے نا. اگر آنکھ کی روشنی چلی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سورج بھی چمک رہا ہو آپ تو دیکھ نہیں سکیں گے. ماحول تو روشن ہو گیا لیکن ان کا نور چلا گیا. واہ, اور ترکہم, چھوڑ دیا ان کو. ترکہ, کوئی مثال دیجئے ترکہ کی. ترکہ کا معنی چھوڑنا, کو اردو میں متروک, ترک. جی ہاں, ترکہ وہ بھی چھوڑا ہوا ہوتا ہے. ترکہم فی ظلمات, اندھیروں میں. ظلمات جمع ہے ظلمت کی, ظلمات جمع ہے ظلمت کی. اور ظلمت کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے کو. اور یہاں کئی اندھیرے ہیں, ظلمات. لا نہیں, یبصرون, وہ دیکھ سکتے. یبصرون کا روٹ ہے با سواد را. را کے بعد کیا ہے؟ واو نون. کس کی علامت ہے؟ جمع کی. اور یا شروع میں وہ کے معنی. لا یبصرون, نہیں وہ دیکھ سکتے. سمن, بہرے. اسم کی جمع, الف سواد میم. شروع میں بس الف لگا دیجئے. اسم, اسم سنگولر ہے اور سم پلورل ہے. جو سن نہ سکے. سمم کہتے ہیں بہرے پن کو, سختی کو, کانوں کی, ہارڈ ہونا. بکمن, اب کم کی جمع. اس کے بھی شروع میں بس الف لگا دیجئے. گنگا, یعنی بول نہیں سکتے. اومیون, اعمہ کی جمع, اعمہ. اس کے بھی شروع میں بس الف لگا دیجئے اور یا کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیجئے. کیا بن جائے گا؟ اعمہ, اندھا, اندھے ہیں. فہم, پس وہ. وہ کون؟ منافق. لا, نہیں. یرجعون, وہ لوٹیں گے. جی, روٹ کیا ہے اس کا؟ را جیم عین, رجع. اور واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی. اور یا, وہ. وہ نہیں لوٹیں گے, وہ نہیں واپس آئیں گے. او یا کا مانند. سیب, زوردار بارش. سیب کس کو کہتے؟ زوردار بارش کو. سواد, واو, با اس کا روٹ ہے. سیب, بارش, زور کی بارش. یہ حرف علت کا میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. انگریزی میں کتنے واولز ہیں؟ فائیو. ان کے ہونے سے کچھ تبدیلی آتی ہے اگر یہ شروع میں آ رہے ہوں لفظ کے. ایک ہی بجائے این لکھ رہے ہوتے ہیں, ہے نا ایسا. اسی طرح عربی میں بھی تین حروف علت ہیں, تین واولز ہیں, تھری. اور وہ کیا ہیں؟ واو, الف, یا. علت کیا ہوتی ہے؟ اردو میں بھی علت علیل بیمار کو کہتے ہیں. عربوں کے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا تھا نا تو ہم کہتے نا ہائے, تو وہ کہتے تھے وائے. ٹھیک ہے, چونکہ وائے کا لفظ بیماری میں استعمال ہوتا تو ان حروف کو بھی حروف علت کہنے لگے. اور ویسے بھی جب یہ کسی لفظ کے اندر آتے ہیں تو اپنی شیپ بدل دیتے ہیں, کبھی واؤ کی جگہ یا آ جاتی ہے, کبھی یا کی جگہ واؤ آ جاتا ہے, کبھی الف بیچ میں سے غائب ہو جاتا ہے, کبھی وہ ڈراپ ہو جاتا ہے, کبھی وہ چینج ہو جاتا ہے, لفظ کو بھی بیمار کر دیتے ہیں, یعنی اس کو اپنی اصلی حالت پہ نہیں چھوڑتے. ٹھیک, تو جہاں بھی کسی مادے میں کسی روٹ میں واؤ الف یا تینوں میں سے کوئی آئے گا تو وہاں آپ کو روٹ ڈھونڈنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی. نظر کیا آ رہا ہے, سواد یا با, لیکن اس کے اصل سواد یا با نہیں ہے, اصل سواد واؤ با ہے. ٹھیک ہے, سوب سواد واؤ با اس کی اصل ہے, لیکن واؤ یا میں تبدیل ہو گئی, کیوں ہو گئی یہ ایک الگ لمبی کہانی, اس کی آپ کو قطن کوئی ضرورت نہیں. صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ یہ سواد واؤ بات, کیونکہ آپ کو جب ڈکشنری کنسلٹ کرنی ہوگی تو اس وقت روٹس کا فائدہ ہوگا. منس سمائے, آسمان سے. سما کہتے ہیں بلند چیز کو, سین میم واؤ اس کا روٹ ہے. اب آپ پھر اگین دیکھ رہے ہیں, بظاہر الف نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے, واؤ. سموو, سموو کہتے ہیں بلندی کو, اونچی چیز کو. ویسے تو آسمان ترجمہ ہوتا ہے سما کا, لیکن یہاں بلندی مراد ہے اوپر سے. من السماء, آسمان سے لفظی ترجمہ ہے لیکن مراد کیا ہے, بلندی. فی ہی, اس میں, کس میں, بارش میں. ہی سے مراد بارش ہے, اس بارش میں. ظلماتن, اندھیرے ہیں. کون کون سے اندھیرے ہوتے ہیں بارش میں؟ بادل کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا, کیونکہ رات میں زیادہ ایسا ہوتا ہے, اور بارش کا بھی ایک اندھیرا ہوتا ہے, جب بارش پڑ رہی ہوتی ہے تو اس وقت نظر نہیں آتا. تیز بارش میں آگے سے نظر آ رہا ہوتا ہے آگے کیا, وہ اس کا بھی اندھیرا ہوتا ہے. بارش کا اندھیرا, بادل کا اندھیرا اور پھر رات کا اندھیرا. فیہ ظلماتن ورعدن, اور کڑک. کڑک وہ آواز ہوتی ہے جو بادل گرجنے سے آپ کو سنائی دیتی. بادل گرجنے سے جو آواز سنائی دیتی وہ کیا کہلاتی ہے, رعد. وبرقن, اور بجلی. جب بادل کڑکنے لگتا ہے تو اس سے پہلے کیا نظر آتا ہے, چمک, بجلی, روشنی. تو برق اس روشنی کے لیے ہے جو بادل گرجنے سے پہلے چمکتی ہے, نظر آتی. کوئی سین یاد کریں, کبھی آپ نے اچانک آسمان پہ لائٹننگ دیکھی اور اس کے بعد زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی ہو, یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یجعلون, وہ ڈال لیتے ہیں. روٹ کیا ہے, جیم این لام, اور واو نون جمع کی علامت, اور یا مذکر غائب کی علامت. وہ ڈال لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں. جعل کا لفظی معنی ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں لانا. اصابعہم, اصابع اصبع کی جمع ہے. ڈال لیتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیاں. اصبع جو ہوتا ہے اس پور کو کہتے ہیں, اس حصے کو. یہ جو پور ہے نا اوپر والا جس کے پیچھے ناخن ہے, یہ اصبع ہوتا ہے. اور یہ جو پوری ہوتی ہے نا اس کو انامل کہتے ہیں, انامل. یہ حصہ اصبع کہلاتا ہے. ڈال لیتے ہیں اپنے انگلیاں, یعنی آگے والے پور. فی میں, آذان اذن کی جمع ہے, اذن. اپنے اذن میں, کان میں, کانوں میں جمع ہے یہ. سم بھی کان کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ہمیشہ سنگولر آتا ہے, جبکہ اذن بھی کان کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور وہ کیسے آتا ہے, پلورل آتا ہے. اپنے کانوں میں. اور یہ حیرت کی بات ہے کہ انگلی کی جو ٹپ ہوتی ہے اوپر کی, اس کی لینتھ عام طور پر 2.5 سینٹی میٹر ہوتی ہے, نارمل, یعنی ایوریج. اور کان کا جو ایئر کنال ہے اس کا بھی سائز تقریباً یہی ہوتا ہے. तो जैसे एक बॉटल होती है ना, तो बॉटल के ऊपर जो कॉक देते हैं तो उसका जो साइज होता है अमूमन वो किसके बराबर होता है, वो जो ऊपर वाला बॉटल का हिस्सा होता है ना नेक, तो जब वो नेक के अंदर कॉक जाता है तो क्या होता है, वो सील हो जाता है ना, अंदर नहीं कोई चीज जा सकती ना कोई अंदर से बाहर आ सकती। तो यहाँ ये क्या करते हैं, अपनी उंगलियां कानों में इस तरह डाल लेते हैं कि इनको कोई बात सुनाई नहीं दे। अब जरा डालिए और मैं बोलती हूँ क्या कहा मैंने, आवाज नहीं जाती। यही हिस्सा इंसान के कान का सुनने में मददगार है, और अगर ये सील या ब्लॉक हो जाए तो आवाज पूरी तरह अंदर नहीं जाती, सुनने का अमल मुतासिर हो जाता है। अगरचे सिर्फ ये हिस्सा नहीं सुनता, कान का बहुत बड़ा हिस्सा अंदर है, ये तो बस इतनी सी जगह है बाहर जो अप्रोचेबल है, बाकी तो मैकेनिज्म अंदर है सारा। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये ही हिस्सा असल में सुनने के लिए और आवाज़ों का तायुन करने और एक तरह से एंटेना का काम कर रहा है ये कान, और वो अंदर ले जाने की उस रेंज को सिलेक्ट करता है ये हिस्सा जिस पर हमको आवाज़ सुननी होती है। तो अगर ये हिस्सा बंद हो तो जो एम्पलीफायर है वो सही तौर पे काम नहीं करता। अगर ये ज़्यादा लंबा हो या छोटा हो तो भी इंसान की समात मुतासर होती। तो जब कोई अच्छी बात हो रही होती है तो वो क्या करते हैं, अपनी उंगलियां कानों में डाल देते हैं। अब तो उंगलियों की जगह कुछ और भी होता है, प्लग्स। आजकल तो इतना सीन आम है बच्चों में कि शायद ही कोई बचा हुआ हो। हर बच्चे के लिए आईपॉड और प्लग, और आप उनसे करें बातें, पता भी नहीं चलता कहाँ छुपा के बैठे हुए हैं। बाल लंबे कर लें और उनको अंदर से डाल लें, किसी जगह फैमिली इकट्ठी बैठी हो, खा कार में, आप जो मर्जी बातें करें उन्हें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनसे क्या कह रहे हैं, वो अपनी ही दुनिया में कहीं और ही खोए हुए हैं। फिर आपका और उनका कोई गैप होता है या नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग में फर्क पड़ता है या नहीं, कोई कम्युनिकेशन गैप है या नहीं। बच्चे आपके हैं, घर में रहते हैं, साथ रहते हैं, आप ही की बात नहीं समझ आती, क्योंकि साथ होते हुए भी साथ नहीं है, कानों में प्लग है और दिल में जा के आ रहा है कान के जरिए। सोचिए कितना जंग, खाने में भी जंग, कानों से भी जंग, आंखों से भी जंग, हिदायत की बात कहाँ से असर करेगी। हजरत हाजरा हजरत इस्माइल को लेकर क्यों चली गई थी ऐसी जगह जहां कुछ भी नहीं था, क्योंकि एक नई नस्ल को परवान चढ़ना था, एक नई उम्मत को वजूद में आना था। बच्चों को जब छोटे होते हैं आप किसी मॉल में लेके जाएं, और अब तो जालिम माएं खुद ही टीवी के आगे बिठा देती हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए, बांधा और बिठा दिया कहीं, देखते रहो। और जब बच्चे बचपन से वो सब देखते चले जाते हैं, सुनते चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है, मासूम दिल बड़े होने से पहले ही पुलूट हो चुके होते हैं और इतना जंक भर चुका होता है कि फिर वो आपसे ना आंखें मिलाते, ना आपकी बात समझते, वो हैवान के हैवान किसी और ही दुनिया में पलते चले जाते हैं। उससे क्या है, फैमिली टाइज भी मजबूत नहीं रहती, वालदैन और औलाद के दरमियान भी मोहब्बत के रिश्ते कमज़ोर हो गए, दीन ईमान अखलाक तो असर चढ़ता ही नहीं कुछ। आपका खून, आपके औलाद, आपकी नस्ल, आपके बच्चे आपके नहीं, लिहाजा बेहद ज़रूरी है कि कुछ वक्त उनका ज़रूर ऐसे माहौल में गुजरे कि जहां ये सारी चीज़ें आउट हों। उनको कंपनी चाहिए, उनको माहौल चाहिए, उनको एनवायरनमेंट चाहिए, और वो देना आपका काम है। हम उनको स्कूल पहुंचाने के लिए, उनको लाने के लिए हर तकलीफ करते हैं, लेकिन किसी ऐसे माहौल के लिए आमतौर पर हम मुश्किल का शिकार होते हैं। बहरहाल यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक, कड़ाकों की वजह से, डांट की वजह से। सवायक सायका की जमा है, नाम भी होता है लोगों का, ہوش و حواس گم کرنے والی بجلی تھنڈر کلیپ کے لیے آتا ہے. واٹ از دا میننگ آف سائقہ؟ تھنڈر کلیپ. من السوائقی حذر الموت, حذر بچنا ڈرنا, الموت موت سے, موت کے ڈر سے وہ اپنے کان بند کر لیتے ہیں. لیکن بچ کے کہاں جائیں گے؟ واللہ, اور اللہ محیطن, محیط گھیرنے والا ہے, احاطہ کرنے والا ہے. ہا واؤ تاروٹ ہے. اب پھر آپ نے دیکھا کہ یا نے دھوکہ دیا, یا اصل میں واؤ تھا لیکن یہاں بدل گیا آ کر, حرف علت ہے, تو محیط گھیرنے والا ہے. بالکافرین, کافروں کو. یہاں با جو ہے زائد ہے. کیوں زائد آئی ہے؟ تاکید کے لیے. محیطن بالکافرین, کافرین کس کی جمع ہے؟ کافر کی. اور کافر کا روٹ کیا ہے؟ کافارا. اور کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا, ڈھانپنا, انکار کرنا. اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو. یکادو قریب ہے, یکادو, کاف واو دال, قریب ہونا, ممکن ہونا. البرق بجلی, قریب ہے کہ بجلی. یختف جھپٹ لے, اچک لے, تیزی سے اچک لے. روٹ کیا ہے؟ خا قا فا. اور چونکہ واو نون کوئی نہیں ہے تو صرف یا ہے تو معنی ہے وہ اچک لے. ٹھیک ہے, اگر یختفون ہوتا تو کیا میننگ بنتا؟ وہ سب اچک لیں, لیکن یہاں سنگولر آ رہا ہے. یختفو ابصارہم, بصر کی جمع. ابصار پیچھے پڑا کہاں؟ وعلی ابصارہم غشاوتن. ابصارہم کلما, جب بھی. اضاء وہ روشنی کرتی. لہم ان کے لیے, کون روشنی کرتی؟ برق چمک کر روشنی کرتی. مشو وہ چل پڑتے. مشو کا روٹ بھی میم شین یا ہے. خواجہ آپ کو بہت حرف علت دیکھنے پڑ رہے ہیں. میم شین یا. مشا یمشی کا معنی ہوتا ہے چلنا, اور یہاں مشو وہ چل پڑے. یہاں بھی واو اصل میں جمع کی علامت ہے. فی ہی اس میں, کس میں؟ روشنی میں. روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے. وَإِذَا, اور جب. اَظْلَمَ, اس نے اندھیرا کر دیا. کس نے؟ بجلی نے. بجلی کیسے اندھیرا کرتی ہے؟ غائب ہو کر. جب لائٹ چلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لائٹ چلی گئی, اندھیرا ہو گیا, اندھیرا کر دیا اس نے. عَلَيْهِمْ, ان پر. کن پر؟ منافقین پر. قامو وہ کھڑے ہو گئے. قام یقوم روٹ کیا ہے؟ قاف واو میم, پھر حروف علت. تو کیا ہوا؟ غائب ہو گیا. واو غائب ہے. یہ جو واو ہے نا, یہ جمع کی واو ہے, روٹ کی واو نہیں ہے. قاف واو میم, قاف واو میم قوم, پیچھے بھی اس روٹ سے ایک لفظ پڑا ہے. مستقیم یقیمون. اب دیکھیے مستقیم میں بھی واو کہیں نظر آتی ہے؟ نہیں. یقیمون میں نہیں, وہ جو واو نون ہے وہ جمع کا ہے, اصل روٹ کا نہیں نظر آ رہا. اور یہاں بھی قامو میں بھی واو غائب ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا, اور جب اس نے اندھیرا کیا ان پر قامو تو کیا ہوا؟ کھڑے ہو گئے. اسٹل اسٹینڈ, وہیں رک گئے. ولو, اور اگر. شاء اللہ, چاہتا اللہ, اگر اللہ چاہے. شاء یشیئ, مشیت کا لفظ سنا کبھی؟ اللہ کی مشیت. مشیت کا کیا مطلب ہوتا؟ چاہت, یعنی جو اللہ کی چاہت مرضی. لذہب, اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لذہب, سب حرف برابر. لذہب, بہت سے لوگ کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ لذہب لذہب, نہیں. لذہب لذہب. بسمعہم, ان کے کانوں کو. بے کا کیا مطلب ہے یہاں؟ تاکید کے لیے بھی ہے اور ذہابہ بھی کے لیے آ رہا ہے دراصل لے جانے کے معنوں میں. ذہابہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جانا. اور ذہابہ بے کا کیا مطلب ہے؟ لے جانا یعنی ساتھ جانا یعنی چیز لے جانا. سم کان ان کے کانوں کو. کانوں میں نے کیوں کہا؟ سم تو مفرد ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے. اور جمع کیوں مانا؟ کیونکہ ہم کی وجہ سے. وہ ابصارہم اور ان کی آنکھوں کو. ابصار کس کی جمع ہے؟ بصر کی. اور ان کی آنکھیں، اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جائے، ان کو اندھا بہرا کر دے، دیکھنے سننے کے قابل ہی نہ چھوڑے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
5: Inspire 105.1 FM.
6: السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. That Allah does not look towards your appearance and your wealth, but rather he looks towards your heart and your actions.
7: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
8: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
9: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential black Muslims.
10: Malcolm X was an American Muslim minister and human rights activist who was a prominent figure during the civil rights movement. A spokesman for the Nation of Islam until 1964, he was a vocal advocate for black empowerment and the promotion of Islam within the black community.
11: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
12: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
13: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن. سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر. پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ.
0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'audhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna Allaha, بے شک اللہ تعالی، علا اوپر، کل ہر، شیئن چیز کے، قدیر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. قدیر کا روٹ کیا ہے؟ قاف دال رے. کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر ہے قدیر. فعیل کے وزن پر اور کیا کیا ہے؟ عظیم، رحیم، کریم، بصیر، علیم، نذیر، بشیر. کیا خصوصیت ہوتی ہے اس میں؟ مبالغہ اور تسلسل. قدیر کا لفظ ہے نا قدر سے. قدر کا معنی ہوتا ہے بہت جچے تلے.

نمبر 17 کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پہ واضح ہو گئیں۔ دفعتاً وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گھر گیا، پھر اندھیروں میں چلا گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا، پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے، پھر دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ اس سے پہلے ہم منافقین کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، ان کی کچھ علامات اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت اچھی طرح واضح فرما دی، اب ان کے حال کو مثالوں سے واضح کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی چیز کو جب مثال سے سمجھایا جاتا ہے تو وہ چیز زیادہ کھل کے بہتر طریقے پر سمجھ آ جاتی۔ منافقت چونکہ دل کی حالت ہے، منافقت چونکہ ایک رویے کا نام ہے، اس کو ایسی چیز سے سمجھایا جا رہا ہے جس کو ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، تو وہ چیز جو ہمارے ذہن میں ہے جب ہم اس کو فزیکلی کسی شکل میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ چیز زیادہ بہتر سمجھ آتی۔ مثلا جیسے ایک کہانی ہوتی، اگر کوئی زبانی آپ کو کہانی سنائے تو اس کو بھی آپ انجوائے کرتے سمجھتے، لیکن اگر کوئی اس کو ایکٹ کر کے دکھا دے تو کیا ہوتا ہے؟ تمثیل عربی زبان میں ڈرامے کو کہتے ہیں۔ تو تمثیل کا بھی کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمثال مجسمے کو بھی کہتے ہیں۔ تو مثال بھی معقول چیز کو محسوس شکل میں دیکھنے کا نام ہے۔ معقول کیا ہے؟ جو عقل میں ہو، سوچ میں ہو، تھیری تھیریٹیکل ہو، محسوس جس کو ہم ٹچ کر کے آنکھوں کانوں سے دیکھ سن سکتے ہیں، پریکٹیکل۔ تو معقول کو محسوس شکل میں دکھانے کے لیے کہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے مثال دی جاتی۔ مثال کیوں دی جاتی؟ تاکہ وہ چیز جو کسی انسان کے ذہن میں ہے اس کو عملی شکل میں دیکھ کر اسے پوری طرح سمجھ جائے۔ مثلا اگر آپ کسی بچے کو سفید یا وائٹ کلر کے بارے میں بتا رہے ہیں، وائٹ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، 10 باتیں کر کے اگر آپ صرف کہیں جیسے یہ کاغذ، تو جیسے یہ کاغذ کہتے ہی سارے فاصلے طے ہو جائیں گے اور بات ایک دم سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک اسٹائل ہے، اسلوب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بات مثالوں سے بھی سمجھاتے اور مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی، بہتر طریقے پہ سمجھ آتی، گہری سمجھ آتی، دل پہ اثر کرتی۔ مثلہم، ان کی مثال، کن کی؟ منافقین کی۔ منافقین کی حالت، منافقین کا وصف، ان کی صفت کا مثل، مثال کی طرح ہے، یعنی ان کی حالت ایک مثال کی طرح ہے، ایک خاص حالت کی طرح۔ کیا ہے وہ؟ الذی، اس شخص کے، استوقد نارن، جس نے آگ جلائی یا جلوائی۔ ایک شخص ہے، اس نے آگ روشن کرنے کے لیے کہا ہے، اور کیا ہوا؟ آگ روشن ہو گئی۔ فلما اضاءت، پھر جب وہ آگ روشن ہو گئی، اس کے شعلے بھڑکنے لگے تو کیا ہوا؟ اضاءت ما حوله، اس کا ماحول بھی روشن ہو گیا، آگ کے جلنے سے ماحول روشن ہو گیا۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ کوئی بھی شخص ہے، ایک شخص ہے جس نے آگ جلوائی ہے۔ مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ اس نے دین اسلام کو
समझने की